0: Good Nature od Alkaloid.
1: Гиви Боже, бебето плаче ли плаче, а знаята па саята го думка.
2: Ама колко сака нека го думка, бебето сака струмка.
1: Струмка.

0: Right. Summer. With Antenna.
1: 10:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
2: Своя екипа, своя приказна. Играй всеки ден.